0: مصاحبه سیمای آزادی با آناتول شالارو وزیر دفاع مولداوی 2015-2016.
1: First of all, thank you very much for being with us. I wanted to begin with the situation of human rights in Iran and the wave of political executions to see what you think about it and what should the international community respond. How should it respond to it?
2: Urmărim în ultima perioadă o escaladare a conflictului intern în Iran, unde gruparea teroristă care conduce astăzi țara, simțind că își pierde puterea, a început să execute tot mai mulți și mai mulți luptători pentru libertatea Iranului, încercând să semene panică și frică în societate, încercând să convingă populația că nu are rost să lupte împotriva acestui regim criminal, fiindcă oricum vor fi omorâți sau închiși în pușcării și că societatea din Iran nu a putut niciodată să dea jos guvernarea și acum se folosesc și de faptul că societatea internațională, Uniunea Europeană, Statele Unite n-au pus niciodată problema execuțiilor, n-au pus niciodată problema drepturilor omului în Iran. Acum vedem că Statele Unite este interesată de altceva și nu au cerut să oprească execuțiile în Iran. Și toată lumea modernă, lumea democrată, lumea care sprijină drepturile omului, lumea care sprijină lupta iranienilor pentru libertate, trebuie să sprijine partidul pe care îl conduce Marian Rajavi, fiindcă eu, dintr-o parte, văd că este unic. N-au pus niciodată problema drepturilor omului în Iran. Acum vedem că Statele Unite este interesată de altceva și nu au cerut să oprească execuțiile în Iran. Și toată lumea modernă, lumea democrată, lumea care sprijină drepturile omului, lumea care sprijină

0: astăzi în Iran și să construiască un stat democratic care să satisfacă cerințele populației din Iran și nu cerințele unui grup criminal care a confiscat Iranul în frunte cu cineva despre care nu se știe dacă mai trăiește sau nu trăiește. Și vedem, sunt diferite interese în Uniunea Europeană, în Statele Unite, dar interesele lor nu sunt concentrate asupra drepturilor iranienilor. Nu sunt concentrate pentru a sprijini o mișcare de eliberare națională din Iran, ci sunt îndreptate spre a face regimul actual mai ascultător, regim care să colaboreze cu Occidentul pentru a putea prelua controlul asupra resurselor energetice din Iran. Războiul nu este o soluție în Iran, soluția este sprijinirea rezistenței iraniene care va putea să restaureze democrația în Iran.
1: You are one of the signatories of the statement by 3,000 political parliamentarians, former high-ranking personalities. What is the importance of so many politicians supporting the Free Iran movement and the 10-point plan?
0: Pentru noi, cei care am semnat, este important ca acest regim să dispară, fiindcă acest regim îi încurajează și pe alți dictatori din întreaga lume că pot să rămână nepedepsiți, că pot să-și omoare proprii cetățeni, pot să omoare oamenii fără a păți nimic. Și nu vor, nicio țară din lume nu va încerca să îi doboare, să îi schimbe, să schimbe un regim criminal pe un regim democrat, mai ales atunci când această țară are rezerve uriașe de petrol și de gaze. Ceea noi, cei care sprijinim Iranul, sprijinim partidul condus de Marian Rajavi, noi, cei care sprijinim cele 10 puncte anunțate de Marian Rajavi, pentru noi este important ca în această lume modernă să nu mai existe regimuri dictatoriale și să nu existe crime în numele unei religii sau în numele unei organizații militare criminale. Eu deja de aproximativ 5 ani sprijin această mișcare. De aproximativ 5 ani particip la conferințe, la marșuri, la congrese, particip la tot felul de acțiuni, sunt invitat la nenumărate emisiuni, la televiziuni în mai multe țări, unde întotdeauna vorbesc și despre situația drepturilor omului din Iran, despre lupta rezistenței iraniene pentru libertate, pentru un Iran liber, și am convins multă lume să adere, să sprijine această mișcare. Cu părere de rău, mulți nu cunosc, multe guverne preferă să nu vorbească despre această situație, preferă să nu se implice, fiindcă au anumite interese economice sau interese politice, dar întotdeauna trebuie să pornească de jos, de la cetățenii oricărei țări, care să ceară de la guvernele lor să sprijine regimul democratic care urmează să fie instalat în Iran.
1: And if you were to talk directly to the Iranian people, what would be your message to them?
0: Poporul iranian trebuie să reziste pentru a fi liber. Poporul iranian are în memoria lui timpurile când era liber și știe ce înseamnă libertate și prețuiește mult libertatea. În toată lumea o să întâlnim cetățenii Iranului care au fost nevoiți să plece din țară din cauza lipsei de drepturi, din cauza persecuțiilor politice, și acești oameni speră să se întoarcă într-o zi înapoi în Iran, într-un Iran liber și fericit.
1: We thank you very much for being with us. Thank you. Thank you.
2: مصاحبه سیمای آزادی با ایزابلا کنوپاتسکا رئیس فدراسیون وکلای اروپا با بیش از 1,000,000 عضو 2023-2024.
3: Recently we have witnessed a wave of executions in Iran. What is your opinion about this? Why the regime is executing protesters and political prisoners? And what should the international community do about this?
4: In my opinion, the regime

0: ori pentru libertatea Iranului, încercând să semene panică și frică în societate, încercând să convingă populația că nu are rost să lupte împotriva acestui regim criminal, fiindcă oricum vor fi omorâți sau închiși în pușcării și că societatea din Iran nu a putut niciodată să dea jos guvernarea și acum se folosesc și de faptul că societatea internațională, Uniunea Europeană, Statele Unite n-au pus niciodată problema execuțiilor, n-au pus niciodată problema drepturilor omului în Iran. Acum vedem că Statele Unite este interesată de altceva și nu au cerut să oprească execuțiile în Iran. Și toată lumea modernă, lumea democrată, lumea care sprijină drepturile omului, lumea care sprijină lupta iranienilor pentru libertate, trebuie să sprijine partidul pe care îl conduce Marian Rajavi, fiindcă eu, dintr-o parte, văd că este unica forță politică capabilă să preia controlul astăzi în Iran și să construiască un stat democratic care să satisfacă cerințele populației din Iran și nu cerințele unui grup criminal care a confiscat Iranul în frunte cu cineva despre care nu se știe dacă mai trăiește sau nu trăiește. Și vedem, sunt diferite interese în Uniunea Europeană, în Statele Unite, dar interesele lor nu sunt concentrate asupra drepturilor iranienilor. Nu sunt concentrate pentru a sprijini o mișcare de eliberare națională din Iran, ci sunt îndreptate spre a face regimul actual mai ascultător, regim care să colaboreze cu Occidentul pentru a putea prelua controlul asupra resurselor energetice din Iran. Războiul nu este o soluție în Iran, soluția este sprijinirea rezistenței iraniene care va putea să restaureze democrația în Iran.
1: You are one of the signatories of the statement by 3,000 political parliamentarians, former high-ranking personalities. What is the importance of so many politicians supporting the Free Iran movement and the 10-point plan?
0: Pentru noi, cei care am semnat, este important ca acest regim să dispară, fiindcă acest regim îi încurajează și pe alți dictatori din întreaga lume că pot să rămână nepedepsiți, că pot să-și omoare proprii cetățeni, pot să omoare oamenii fără a păți nimic. Și nu vor, nicio țară din lume nu va încerca să îi doboare, să îi schimbe, să schimbe un regim criminal pe un regim democrat, mai ales atunci când această țară are rezerve uriașe de petrol și de gaze. Ce noi, cei care sprijinim Iranul, sprijinim partidul condus de Marian Rajavi, noi, cei care sprijinim cele 10 puncte anunțate de Marian Rajavi, pentru noi este important ca în această lume modernă să nu mai există regimuri dictatoriale și să nu existe crime în numele unei religii sau în numele unei organizații militare criminale. Eu deja de aproximativ 5 ani sprijin această mișcare. De aproximativ 5 ani particip la conferințe, la marșuri, la congrese, particip la tot felul de acțiuni, sunt invitat la nenumărate emisiuni, la televiziune în mai multe țări, unde întotdeauna vorbesc și despre situația drepturilor omului din Iran, despre lupta rezistenței iraniene pentru libertate, pentru un Iran liber și am convins multă lume să adere și să sprijine această mișcare. Cu părere de rău, mulți nu cunosc, multe guverne preferă să nu vorbească despre această situație, preferă să nu se implice, fiindcă au anumite interese economice sau interese politice, dar întotdeauna trebuie să pornească de jos, de la cetățenii oricărei țări, care să ceară de la guvernele lor să sprijine regimul democratic care urmează să fie instalat în Iran.
1: And if you were to talk directly to the Iranian people, what would be your message to them?